سجن تو کي خبر ڪهڙي سامي پروگرام کڻي ڪري اوان جي خدمت ۾ حاضر ٿيو. سنڌ ۾ اڄ به گھڻي اڙي رٿاون آهن جيڪي عورتن کي اڃا اونداهي دور ۾ ڌڪي رهيون آهن. اڄ جتي هند ۾ عورتون ترقي ڪري رهيون آهن، خود مختار ٿي رهيون آهن ۽ ديش جي ترقي ۾ پنهنجو يوگدان ڏئي رهيون آهن، اتي اسان جي پاڙيسري ملڪ ۾ عورتن کي ڪاروڪاري الزام تحت بے گناہ مارے پیو وے ۽ کائی پوچھا گچھا کانے، قانون سان کوئی لین دین کانے. ان سان وابستہ عمر غازی جو آرٹیکل شائع تھو ہے سندھ ایکسپریس میں، ٹائٹل ہے کاروکاری مظلوم ناری. عمر غازی پینے آرٹیکل میں لکھندا کہ سندھ میں عورتن جو قتل عام اوچتو ہی ودی ویو ہے، یہ معاملوں کئی گنتی کا گھٹ کون ہے، پر علمی ویو ہے جو سرکار کے ان معاملے تے گمبھیرتا نتھا ڈسوں ۽ نہ ہی وری قانون ان حوالے سے کا جوابدار خلاف سخت کاروائی کر رہا ہے. ایک اڑی خبر دل دماغ کے لودے ودو ہے جو شاید انسان جی دل رکھندڑ کہیں بھی مانو کے ددکو ڈیارے. جی چھوکری کے خبر ہوتی ہے جتے ونی رہی ہے اتے کھیس مارے ویندو، ان لائے کترو نہ بھیانک لمحہ ہوندو ہے. کڑے کہیں والد ہے کہیں نوجوان جے بھا یہ کہو ہے تو اساں جے نوجوان کے پانے جے چھوکری سان زیادتی کی ہے یا اترو وڈو ظلم تھن کا پوئے اساں جے نک قبضی ویو ہے. اساں زمانے میں اتے بیٹھے عزت وار ہوں، اساں جی پگڑی اساں جی چھوری مٹی میں ملائی آئی ہے، ہانے ان کے قتل کرے اساں پینجو نک متھے تا کرن چاہوں. جنہیں بھی کہیں اڑے قسم جی ہن سماج میں غیرت جو مظاہرہ کیا تو یہ لگن ہے اصل غیرت یہ خاندان ہے جن کہ ناری سے زیادتی کے معاملے تے پینجے نوجوان جو سر قلم کر رکھا ہے. اساں جی سماج میں کہیں ناری کے شک کی نگاہ سے ڈسندے کھیس قتل کیا ویسا ہے، پینجو پٹ کے عزتدار گھرانے کی ناری کی لج لٹے ان ہے تو ان کے بچانے جا سمورا گر استعمال کیا ویسا ہے. بنی صورت حالن میں ملک جو قانون جوابدار کے پاس ہوں، سرداری سسٹم جوابدار کے پاس ہوں، جن کر باسر بری تھی ویسا ہے. ناری کے قتل عام کرنے لائے ان ناری کے کوڑا دلاسا ڈٹھا ڈی گھر وٹھی ہیں ان گلا کے تازو جو ان قاضی عمر قاضی گلا جو کیس لکھو ہے تو ان گلا کے پیرن تے پگ رکھی سندس پتا بےوقوف پڑھائے گھر وٹھی چی کھیس قتل کرے وڑی چالاکی ڈکھاری ہے. عدالت میں والد طرفا پٹکو پیرن تے رکھن کا پوئے ناری گلا چیو تو مکھے پکا ہے تو مکھے قتل کیا ویندو، پر پی پٹکو لائے رکھو ہے، پی جی عزت خاطر مکھے موت بھی قبول ہے. یہ خبر ہے جہانگیر تھانے کے ہتھ گوٹ شاہ بخش بھارو میں، جتے بن بارن جی ماں گلا بھارو کے کارے الزام مڑے گولی ہنی قتل کیا ہو. حیر جی گال ہے کچھ ڈی اگ ناری گلا پارو گلا یارو کارے جو الزام لگن کا پوئے سکھر جی اسٹیشن سیشن کورٹ پہنچی سیفٹی جی اپیل کئی. پی امداد بھارو جے منتھن کا پوئے ناری گلا بھارو گھر ونجن لائے راضی تھی. زرین موجب مقتولہ کچھ ڈی اگ جان بچن لائے تھانے تے پن پہنتی، عدالت میں پیش تھن دوران بھی پینی جان کے خطرے جو اظہار کیا.

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آزائش وانی ہے میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز زونی آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد صبحگاہی پروگرام میں آپ سنیں گے حمد باری تعالی اور نعت رسول کریم۔ 9:45 پر آج سویرے پروگرام ہوگا۔ خبریں 9:50 پر نشر کی جائیں گی اور 10 سنیے گا اقبال زرعی کا پروگرام شمی فروزہ۔ 10:05 پر حسن غزل پروگرام میں آپ سنیں گے غیر فلمی غزلیں۔ 10:30 پر کنٹری وائڈ پروگرام نشر کیا جائے گا اور 10:45 سے آپ سن سکیں گے پروگرام میری پسند۔ 11:30 پر ہم آپ کو سنوائیں گے ایک ڈرامہ جس کا عنوان ہے بے زبان۔ دن میں 12 خبریں نشر ہوں گی اور 12:10 سے آپ سن سکتے ہیں پروگرام ملے سر میرا تمہارا۔ دورانی پروگرام تاریخ ساز پروگرام ہوگا۔ سرخیوں میں پروگرام ہوگا 12:45 پر۔ 1 عالمی خبریں نشر کی جائیں گی اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک نظر آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔

0: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیش خدمت ہے پروگرام صبح گاہی.
1: حمد پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. دل میں ہے تیری عظمت، لب پر ہے نام تیرا. دل میں ہے تیری عظمت، لب پر ہے نام تیرا. تجھ سا نہیں ہے کوئی، یکتا مقام تیرا. انسان جن فرشتے، دریا پہاڑ جنگل. انسان جن فرشتے، دریا پہاڑ جنگل. سب اپنی اپنی لئے میں لیتے ہیں نام تیرا. انسان جن فرشتے، دریا پہاڑ جنگل. سب اپنی اپنی لئے میں لیتے ہیں نام تیرا. ہر برگ ہر شجر میں پوشیدہ تیری قدرت. ہر برگ ہر شجر میں پوشیدہ تیری قدرت. سارے جہان میں ہے جاری نظام تیرا. ہر برگ ہر شجر میں پوشیدہ تیری قدرت. سارے جہان میں ہے جاری نظام تیرا. بڑھ جائے چاہے جتنا، بونا ہی وہ رہے گا. بڑھ جائے چاہے جتنا، بونا ہی وہ رہے گا. کس طرح دیکھ پائے انسان بام تیرا. بڑھ جائے چاہے جتنا، بونا ہی وہ رہے گا. کس طرح دیکھ پائے انسان بام تیرا. ممکن نہیں ہے خامی کاریگری میں تیری. ممکن نہیں ہے خامی کاریگری میں تیری. قدرت تیری کامل، ہر کام تام تیرا. ممکن نہیں ہے خامی کاریگری میں تیری. قدرت تیری کامل، ہر

0: تینوں ممالک نے اپنی شراکت داری مستحکم کرنے اور آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے کام کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ سعودی عرب نے اپنے فوجی اڈوں اور فضائی حدود تک امریکی فوج کی رسائی کو معطل کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو آبنائے ہرمز سے بحر جہازوں کو بحفاظت نکالنے کے اپنے منصوبے کو بیچ میں ہی ترک کرنا پڑا ہے۔ امریکہ کے دو عہدیداروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنی توجہ سفارتکاری کی جانب مرکوز کر دی ہے اور ایران کے ساتھ حالیہ بات چیت کو یہ کہتے ہوئے بہت خوش آئند قرار دیا ہے کہ مستقل سمجھوتے کا قوی امکان ہے۔ ادھر جنوبی لبنان میں اسرائیل کے فضائی حملے میں ایک شخص ہلاک اور تین زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کے جنگی ہوائی جہازوں نے الدویر پر کئی حملے کر کے ٹاؤن اسکوائر کو تباہ کر دیا۔ ایک مسجد کو نقصان پہنچا اور کم از کم ایک اور شخص کی موت ہوئی۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس کی کارروائی میں حزب اللہ کے بنیادی ڈھانچے اور اس کے انتہا پسندوں کو نشانہ بنایا گیا۔ جنگ بندی شروع ہونے کے بعد سے حزب اللہ کے 220 سے زیادہ افراد کے مارے جانے کی خبر ہے۔ ادھر غزہ میں بھی اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور حماس نے ان حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے تہس نہس کرنے کی اسرائیل کی جنگ قرار دیا ہے۔ امریکہ کی تجارتی امور سے متعلق ایک وفاقی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے 10% عالمی محصولات غیر قانونی ہیں۔ نیو یارک میں بین الاقوامی تجارت سے متعلق عدالت کے 3 ججوں کے پینل نے یہ فیصلہ سنایا کہ صدر ٹرمپ نے تجارت سے متعلق قانون کے تحت صدر کو دیے گئے کانگریس کے اختیارات سے تجاوز کیا۔ IPL کرکٹ میں کل رات لکھنؤ کے ایکانا اسٹیڈیم میں بارش سے متاثرہ میچ میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے DLS سابتا ایکار کے تحت رائل چیلنجرز بنگلورو کو 9 رن سے ہرا دیا۔ رائل چیلنجرز بنگلورو کو جیت کے لیے 213 رن کا نشانہ ملا تھا اور اس نے 19 اوور میں 6 وکٹ پر 203 رن بنائے۔ آج دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں دہلی کیپٹلز کا مقابلہ کولکاتا نائٹ رائڈرز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مغربی بنگال کے لیے بی جے پی کے مرکزی مشاہد امیت شاہ کولکاتا میں نئے منتخب ارکان اسمبلی کے ساتھ میٹنگ کریں گے تاکہ قانون ساز پارٹی کے لیڈر کا انتخاب کیا جا سکے۔ تمل ناڈو میں سرکار کی تشکیل کے معاملے پر تعطل برقرار ہے۔ وی سی کے، سی پی آئی اور سی پی آئی ایم کے ارکان اسمبلی حمایت دینے یا نہ دینے کے معاملے پر آج میٹنگ کریں گے۔ ویتنام کے صدر تو لیم نے ممبئی میں ایک کاروباری فورم کے دوران عالمی سپلائی نظام میں بھارت ویتنام رول پر زور دیا ہے۔ کامرس کے وزیر پیوش گوئل نے عالمی زرعی منظر نامے میں بھارت کی پوزیشن کو مستحکم بنانے سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا۔ سعودی عرب نے اپنے فوجی اڈوں اور فضائی حدود تک امریکی فوج کی رسائی کو معطل کر دیا ہے۔ اور IPL کرکٹ میں ایکانا اسٹیڈیم میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے DLS ضابطے کے تحت رائل چیلنجرز بنگلورو کو 9 رن سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ یہ آکاش وانی ہے، میڈیا ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن AIR اور DD فری ڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں۔ پیش ہے اقوال زہری کا پروگرام شمع فروزاں۔
1: ڈیوڈ برکلے نے کہا ہے کہ پر امید لوگ خراب حالات میں بھی نئے مواقع تلاش کر لیتے ہیں اور نا امیدی بہترین مواقع میں بھی تاریک پہلو ہی دکھاتی ہے۔ سوامی ویویکانند نے کہا تھا، نا امیدی سے بڑھ کر کوئی پاپ نہیں، اس لیے نا امیدی کو ختم کر کے امید کا دھرم اپنانا چاہیے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، امید ایک روشنی کی کرن ہے جو انتہائی تاریکیوں میں بھی راہ دکھاتی ہے اور مشکلوں میں حل المشکلات کا کام کرتی ہے۔ پر امید رہنا کامیابی کی کنجی ہے۔ امید انسان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے، زندگی کی سنگلاخ زمین میں مقصد کی کھیتی اگاتی ہے۔ جب حوصلے ٹوٹنے لگیں تو عزم اور ارادہ کا سہارا دیتی ہے۔ امید ایسی دولت ہے جو غریب کو بھی میسر ہے اور امیر کو بھی۔ جو اس کا دامن تھام لیتا ہے اس کو یہ باعزت اور سرخ روح کرتی ہے، اور جو امید کا دامن چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے بربادی مقدر بن جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو ہر وقت امید کا دامن تھامے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید میں یہ بات جس خوبصورت اور بلیغ انداز میں کہی گئی ہے وہ بے مثال ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اے میرے وہ بندو، جو اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے ہو، تم میری رحمت سے مایوس مت ہونا، میں تمہارے تمام گناہوں کو بخش دوں گا۔ قرآن مجید میں اسی طرح کی بات متعدد مرتبہ کہی گئی ہے اور مایوسی کو کفر کہا گیا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی بڑے خوبصورت پیرائے میں یہ بات بیان کی ہے، نہ ہو نومید نومیدی زوال علم عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے راز دانوں میں۔ उम्मीद इंसान को नए रास्ते सुझाती है।

آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے اور مشکلات پر قابو پانے کی قوت عطا کرتی ہے۔ خدا نے انسان کو انت صلاحیتیں دی ہیں، بے انتہا طاقتوں سے نوازا ہے، لیکن انسان کی یہ صلاحیتیں اس کے ذہن اور دماغ کے نہا خانوں میں بند رہتی ہیں۔ مشکل حالات اس لیے آتے ہیں کہ اس کی یہ صلاحیتیں ابھر کر سامنے آ جائیں اور اس کی زندگی میں اپنا کردار نبھائیں۔ یہی سے امید کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اگر انسان امید کو اپنا رہنما بنا لیتا ہے تو مشکلات اس کی ترقی کی ضمانت بن جاتی ہیں، اور اگر مایوسی کی اندھیاری میں گم ہو گیا تو پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں رہتا۔ مثبت سوچ گھٹا ٹوپ اندھیروں کے پیچھے چھپی روشنی اور تابناک شاہراہوں کو دکھاتی ہے، اور امید کے سہارے انسان ان تک پہنچ جاتا ہے۔ کسی بھی کام یا عمل یا کسی کی زندگی کا کمزور آغاز اس کی ناکامی کی وجہ نہیں بن سکتا۔ اسی طرح کسی بھی کام یا عمل یا کسی کی زندگی کا شاندار آغاز اس کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتا۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات محفوظ ہیں جب چھوٹے اور مشکل حالات کے آغاز نے امید اور کوشش کی برکت سے عظیم کارنامے انجام دیے، اور تاریخ میں ایسی مثالوں کی بھی کمی نہیں جب بڑی بڑی عظمتیں خاک و خون میں مل کر قصہ پاری نہ ہو گئیں اور آج کہیں ان کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی نہیں دیتی۔ ایک بادشاہ کا قصہ ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے ہار گیا، اس کے ملک اور اس کے محل پر دشمنوں کا قبضہ ہو گیا، فوج منتشر ہو گئی۔ مایوسی کے عالم میں وہ بادشاہ ایک پہاڑ کی غار میں جا چھپا۔ غار میں اس نے دیکھا کہ دیوار پر ایک چیونٹی دانا اٹھا کر چڑھ رہی تھی۔ وہ پھسل کر گر گئی، لیکن چیونٹی نے دانا نہیں چھوڑا اور دوبارہ چڑھنے لگی۔ چند مرتبہ کی کوششوں سے آخر وہ کامیاب ہو گئی۔ بادشاہ کے دل میں اس منظر کو دیکھ کر امید کی کرن جاگی، غار کی تاریکی سے نکلا، اپنے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا، اور کچھ ہی عرصہ میں وہ ایک طاقتور فوج کا مالک بن گیا۔ اس کا ملک اور دولت اس کو واپس مل گئے۔ دراصل زندگی کی حقیقی شروعات وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے انسان ٹھوکر کھا کر گرتا ہے۔ اسی لمحے میں اس کی کامیابی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ شرط بڑی مختصر سی ہے، وہ یہ کہ امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اصل بات یہی ہے کہ امید رکھنا، امید پسند ہونا، مشکل راہوں میں امید کی کرن سے اجالا کرنا زندگی کا سب سے بڑا منتر ہے۔ امید کا دامن ہوش مندی کے ساتھ تھامنا ہر مشکل کی کلید ہے۔ کسی نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، کھول یوں مٹھی کہ ایک جگنو نہ نکلے ہاتھ سے، آنکھ کو ایسے جھپک لمحہ کوئی اوجھل نہ ہو، پہلی سیڑھی پر قدم رکھ آخری سیڑھی پہ آنکھ، منزلوں کی جستجو میں رائے گاں کوئی پل نہ ہو۔

0: سعودی عرب نے اپنے فوجی اڈوں اور فضائی حدود تک امریکی فوج کی رسائی کو معطل کر دیا ہے۔ خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے ابوظہبی میں بھارت یو اے ای جامع کلیدی ساجداری کا جائزہ لیا ہے۔ نیپال کی آئینی کونسل نے ملک کے نئے چیف جسٹس کے عہدے کے لیے سپریم کورٹ کے جج جسٹس منوج کمار شرما کے نام کی سفارش کی ہے۔ اور بنگلہ دیش میں خسرہ بیماری کے پھیلنے سے پچھلے 24 گھنٹے میں مزید 12 بچوں کی موت ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ سن رہے ہیں اردو سروس۔ پیش خدمت ہے پروگرام ملے سر میرا تمہارا۔

امریکہ کے دو عہدیداروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ سعودی عرب کا یہ قدم خلیج کے خطے سے متعلق امریکہ کی حکمت عملی کے لیے ایک بڑا دھچکا مانا جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ کے ایک کلیدی علاقائی اتحادی نے پروجیکٹ فریڈم کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس کاروائی میں رکاوٹ ڈال دی ہے۔ ادھر صدر ٹرمپ نے اپنی توجہ سفارتکاری کی جانب مرکوز کر دی ہے اور ایران کے ساتھ حالیہ بات چیت کو یہ کہتے ہوئے بہت خوش آئند قرار دیا ہے کہ مستقل سمجھوتے کا قوی امکان ہے۔ ادھر جنوبی لبنان میں اسرائیل کے فضائی حملے میں ایک شخص ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس کی کارروائی میں حزب اللہ کے بنیادی ڈھانچے اور اس کے انتہا پسندوں کو نشانہ بنایا گیا۔ جنگ بندی شروع ہونے کے بعد سے حزب اللہ کے 220 سے زیادہ افراد کے مارے جانے کی خبر ہے۔ ادھر غزہ میں بھی اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور حماس نے ان حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے تہس نہس کرنے کی اسرائیل کی جنگ قرار دیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کل ابوظہبی میں بھارت، فرانس اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ایک سہ فریقی میٹنگ میں شرکت کی۔ اس میں بھارت کے لیے وزیر مملکت اور خصوصی ایلچی ریم الحاشمی اور فرانس کی یورپی اور خارجی امور کی وزارت میں سیکرٹری جنرل مارٹن بیرنز شامل تھے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ تینوں ممالک نے اپنی شراکت داری مستحکم کرنے اور آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے کام کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ نیپال میں آئینی کونسل نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کے لیے ڈاکٹر منوج کمار شرما کے نام کی سفارش کی ہے۔ ڈاکٹر شرما ان 6 سینئر امیدواروں میں چوتھے مقام پر ہیں جن کے نام کونسل نے بھیجے ہیں۔ اس میٹنگ کی صدارت وزیر اعظم بالندر شاہ نے کی۔ ماضی میں آئینی کونسل سینئر ہونے کی بنیاد پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تجویز کرتی رہی ہے۔ ویتنام کے صدر ٹولام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ آج کے بدلتے ہوئے عالمی نظام میں بھارت اور ویتنام کے پاس عالمی سپلائی چین کے شعبے میں کلیدی کردار نبھانے کا بڑا موقع ہے۔ ممبئی میں بھارت ویتنام کاروباری فورم سے خطاب کرتے ہوئے جناب لیم نے کہا کہ موجودہ عالمی منظرنامہ ایک چیلنج ضرور ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھارت اور ویتنام کے درمیان تعاون و اشتراک کو نئی بلندی پر پہنچانے کا ایک موقع بھی ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس نے کہا کہ بھارت اور ویتنام جیسے ملکوں کے صنعت کار، سرمایہ کار اور پیشہ ورانہ افراد جو ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ شعبوں سے وابستہ ہیں، ایشیا کے مستقبل کی تشکیل کریں گے۔ بنگلہ دیش میں خسرہ پھیلنے سے متعلق خراب صورتحال جمعرات کے روز برقرار رہی۔ صحت خدمات کے ڈائریکٹوریٹ جنرل ڈی جی ایچ ایس کے مطابق 24 گھنٹے کے اندر 12 مزید بچے خسرہ اور خسرہ جیسی علامات کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ ان میں سے 6 ہلاکتیں ڈھاکہ ڈویژن میں ہوئیں۔ مذکورہ صورتحال سے متعلق تازہ رپورٹ میں ڈی جی ایچ ایس نے بتایا کہ مرنے والے بچوں میں سے ایک میں خسرہ کی بیماری پائی گئی، جبکہ باقی 11 بچوں میں خسرہ سے منسلک علامات پائی گئی ہیں۔ یہ ہلاکتیں ڈھاکہ، باریشال، کھلنار، میمن سنگھ، راجشاہی اور سلہٹ سمیت متعدد ڈویژنوں میں درج کی گئیں۔ اس مدت کے دوران ملک میں 1238 مزید بچوں میں خسرہ جیسی علامات پائی گئیں، جس سے اس بیماری کے تیزی سے پھیلنے کی عکاسی ہوتی ہے۔ 15 مارچ سے اب تک بنگلہ دیش میں خسرہ سے 57 اموات، جبکہ 279 اموات خسرہ جیسی علامات کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ یہ اعداد و شمار لیب سے تصدیق شدہ ہیں۔ ویتنام کے صدر اور کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری ٹولام کل رات سری لنکا کے 2 روزہ سرکاری دورے پر وہاں پہنچے ہیں، جس کا مقصد باہمی تعلقات کو مستحکم کرنا اور تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ صدر ٹولام بھارت کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد ممبئی سے پرواز کے ذریعہ بندرا نائک بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچے۔ ان کے ہمراہ 209 ارکان پر مشتمل ایک وفد بھی ہے۔ صدر ٹولام سری لنکا کا دورہ صدر انورا کمارا دسا نائکی کی دعوت پر کر رہے ہیں، اور یہ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کے 55 برس مکمل ہونے کے موقع پر ہو رہا ہے۔ ویتنام کے صدر سری لنکا کی قیادت کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے، پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے اور کولمبو میں سری لنکا ویتنام تجارت، سرمایہ کاری اور سیاحت سے متعلق فورم میں شرکت کریں گے۔ ان کے اس دورے کے دوران مختلف معاہدوں پر دستخط کیے جانے کا امکان ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات لکھنؤ کے ایکانا اسٹیڈیم میں بارش سے متاثرہ میچ میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے ڈی ایل ایس طریقہ کار کے تحت رائل چیلنجرز بنگلورو کو 9 رن سے ہرا دیا۔

0: ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਯਾਤਰੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 60-65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1959 ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਿਖਾਇਆ ਔਰ ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਇਸ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
1: IPL ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਕੋਲਕਾਤਾ ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਤੜ ਤੋਂ ਟੈਕਟੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸਡ ਰੇਂਜ ਆਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਰੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਕਵਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰੇਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।
2: ਆਦਾਬ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ, ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਹਬੀਬ ਰਹਿਮਾਨ। آج کولکاتہ میں مغربی بنگال کی بی جے پی قانون ساز پارٹی اپنا رہنما منتخب کرنے کے لیے میٹنگ منعقد کرے گی۔ ڈی آر ڈی او اور بھارتی فضائیہ نے ملک ہی میں تیار کیے گئے تارا گلائیڈ ہتھیار کی پہلی آزمائشی پرواز کامیابی کے ساتھ مکمل کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سومناتھ مندر کو بھارت کے استحکام، اتحاد اور تہذیبی طاقت کی ایک لازوال علامت قرار دیا ہے۔ بین الاقوامی تجارت کی امریکی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے بھارت سے لے کر دیگر ملکوں تک عائد کیے گئے 10% محصول کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور یورپی یونین اس بات کی یقین دہانی میں متحد ہیں کہ ایران کبھی نیوکلیائی ہتھیاروں کا حامل نہ ہو۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام دلی میں ڈیلی کیپٹلز کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مغربی بنگال بی جے پی قانون ساز پارٹی آج سہ پہر اپنا لیڈر منتخب کرنے کے لیے کولکاتہ میں میٹنگ کرے گی۔ پارٹی کے مرکزی مشاہد اور مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ اس میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ بی جے پی نے ریاست کے حالیہ اسمبلی انتخابات میں تاریخی جیت درج کی ہے، جس کے بعد ریاست میں ٹی ایم سی کا 15 سالہ دور حکومت ختم ہو گیا۔ مغربی بنگال کی پہلی بی جے پی حکومت کی حلف برداری تقریب کل کولکاتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں منعقد ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امیت شاہ، بی جے پی صدر نتن نبین اور بی جے پی کے زیر اقتدار تمام ریاستوں کے وزرائے اعلی حلف برداری کی اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او اور بھارتی فضائیہ نے مزید فاصلے تک مار کرنے والے چھوٹے ہتھیار تارا کی پہلی آزمائشی پرواز کامیابی کے ساتھ مکمل کی۔ یہ تجربہ کل اوڈیشا کے ساحل سے کچھ دور کیا گیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس پہلی آزمائشی پرواز پر ڈی آر ڈی او، بھارتی فضائیہ، ڈی سی پی پی اور صنعت کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اس کامیابی کو ملک ہی میں تیار کیے گئے دفاعی ہتھیاروں کی ترقی کے میدان میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مار کرنے کی دوری میں اضافے والا یہ ہتھیار تارا ملک میں ہی تیار کیا گیا ایسا پہلا گلائیڈ ہتھیار نظام ہے، جو بغیر رہنمائی والے ہتھیار کو باریک نشانے والے ہتھیار میں بدل دیتا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ تارا کو حیدرآباد کے تحقیقی مرکز عمارت پلس اور ڈی آر ڈی او کی دیگر لیبوریٹریز نے مل کر تیار کیا ہے۔ اس کا مقصد کم قیمت والے ہتھیار کی بالکل صحیح نشانے پر پہنچ کر دشمن کو ہلاک کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے۔ یہ ہتھیار ترقی اور اس کے بڑے پیمانے پر تیاری سے متعلق شراکت داروں اور دیگر بھارتی صنعتوں نے تیار کیا ہے اور اسے بڑی تعداد میں تیار کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ نیوز ڈیسک سے سومیہ شرن کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
2: وزیر اعظم نریندر مودی 11 مئی کو گجرات میں سومناتھ مندر جائیں گے۔ 1951 میں مندر کا احیاء کیے جانے کے بعد بھارت کے پہلے صدر جمہوریہ راجندر پرساد کے ہاتھوں افتتاح کیے جانے کے بعد سے 75 سال پورے ہونے کے موقع پر جناب مودی وہاں جائیں گے۔ وزیراعظم نے آج ایک قومی روزنامے میں ایک مضمون تحریر کیا ہے اور اس میں یہ جانکاری دی گئی ہے۔ اپنے مضمون میں جناب مودی نے کہا کہ انہیں چند ماہ کے اندر ہی سومناتھ سے وابستہ دو اہم تقریبات

سامعین آداب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند، جن میں 3:30 ہم پیش کریں گے معروف موسیقار جے دیو کے ساتھ کی گئی گفتگو کی ایک ریکارڈنگ. آپ سے گفتگو کی تھی اے جبار نے. 4:00 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5:00 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین تک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: اور سامعین جب سنیے داتا فلم کا نغمہ مہندر کپور منہر اداس سادھنا سرگم کی آوازوں میں جسے موسیقی سجائے کلیان جی آنند جی نے.
1: گہرو صاحب آج اردو سروس میں

0: میں اکثر خیال کرتا ہوں کہ تک بندی ہوتی ہے, ان کے فلمی گانوں میں بھی
1: نہیں, کچھ شاعر تو ایسے یقیناً ہیں.
0: ساحر صاحب تھے,
1: ساحر صاحب ہیں, کیفی آدمی ہیں,
0: کیفی صاحب ہیں,
1: مجروح سلطان پوری ہیں. تو یہ دھن انہوں نے اس کی آپ کی,
0: میری دھن کو انہوں نے برابر سمجھا اور
1: خوبصورت گیت,
0: خوبصورت آپ کے سامنے گیت ہے وہ,
1: تو ذرا سن لیں اس کا ایک حصہ آ کر اور اپنے سننے والوں کو بھی سنوا دیں.

اور سامعین جب سنی اے آر رحمان، جاوید علی، موہت چوہان کی آوازوں میں راک اسٹار فلم کا نغمہ، نغمہ نگار جاوید اختر، موسیقار اے آر رحمان۔

قادر غلام مصطفیٰ، مرتضیٰ غلام مصطفیٰ، اے آر رحمان اور ساتھیوں کو آپ سن رہے تھے. فلم تھی فضا، موسیقار تھی اے آر رحمان. اور سامعین جب سنیے شاداب فریدی اور تمس اور ساتھیوں کو، فلم ہے غنڈے، نغمہ نگار ارشاد قابل، موسیقار ساحل سین.

سامعین اس قوالی کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, میں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو اقداری 71 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. شام کے 4:50 ہوئے ہیں, اب خبریں نشر ہوں گی.

رول کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور یورپی یونین اس بات کی یقین دہانی میں متحد ہیں کہ ایران کبھی نیوکلیائی ہتھیاروں کا حامل نہ ہو۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام دلی میں دہلی کیپٹلز کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مغربی بنگال بی جے پی قانون ساز پارٹی آج اپنا لیڈر منتخب کرنے کے لیے کولکاتہ میں میٹنگ کر رہی ہے۔ پارٹی کے مرکزی مشاہد اور مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ اس میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں۔ بی جے پی نے ریاست کے حالیہ اسمبلی انتخابات میں تاریخی جیت درج کی ہے، جس کے بعد ریاست میں ٹی ایم سی کا 15 سالہ دور حکومت ختم ہو گیا۔ مغربی بنگال کی پہلی بی جے پی حکومت کی حلف برداری تقریب کل کولکاتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں منعقد ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امیت شاہ، بی جے پی صدر نتن نوین اور بی جے پی کے زیر اقتدار تمام ریاستوں کے وزراء اعلی حلف برداری کی اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ آکاشوانی نے آج اپنے قیام کو 90 سال مکمل ہونے کے موقع پر قومی راجدھانی میں ایک میراتھن کا اہتمام کیا۔ تقریباً 3.5 کلومیٹر کی یہ میراتھن آکاشوانی بھون سے شروع ہوئی اور کرشی بھون، ریل بھون اور ریزرو بینک کی عمارت کے راستے سے گزرتے ہوئے آکاشوانی بھون پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس میں آکاشوانی، دوردرشن اور پرسار بھارتی کے ملازمین کے ساتھ ساتھ ان کے ارکان خاندان نے بھی حصہ لیا۔ اس موقع پر پرسار بھارتی کے سی ای او گورو دویویدی اور آکاشوانی کے ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جین بھی موجود تھے۔ دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی اور بھارتی فضائیہ نے مزید فاصلے تک مار کرنے والے چھوٹے ہتھیار تارا کی پہلی آزمائشی پرواز کامیابی کے ساتھ مکمل کی۔ یہ تجربہ کل اوڈیشا کے ساحل سے کچھ دور کیا گیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس پہلی آزمائشی پرواز پر ڈی آر ڈی او، بھارتی فضائیہ، ڈی سی پی پی اور صنعت کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اس کامیابی کو ملک میں ہی تیار کیے گئے دفاعی ہتھیاروں کی ترقی کے میدان میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ مار کرنے کی دوری میں اضافے والا یہ ہتھیار تارا ملک میں تیار کیا گیا ایسا پہلا گلائیڈ ہتھیار نظام ہے جو بغیر رہنمائی والے ہتھیار کو باریک نشانے والے ہتھیار میں بدل دیتا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ تارا کو حیدرآباد کے تحقیقی مرکز عمارت پلس اور ڈی آر ڈی او کی دیگر لیبوریٹریز نے مل کر تیار کیا ہے۔ اس کا مقصد کم قیمت والے ہتھیار کی بالکل صحیح نشانے پر پہنچ کر دشمن کو ہلاک کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 11 مئی کو گجرات میں سومناتھ مندر جائیں گے۔ 1951 میں مندر کا احیاء کیے جانے کے بعد بھارت کے پہلے صدر جمہوریہ راجندر پرساد کے ہاتھوں افتتاح کیے جانے کے بعد سے 75 سال پورے ہونے کے موقع پر جناب مودی وہاں جائیں گے۔ وزیر اعظم نے آج ایک قومی روزنامے میں ایک مضمون تحریر کیا ہے اور اس میں یہ جانکاری دی گئی ہے۔ اپنے مضمون میں جناب مودی نے کہا کہ انہیں چند ماہ کے اندر ہی سومناتھ سے وابستہ دو اہم تقریبات میں شرکت کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اس سے قبل اس سال کے شروع میں وزیر اعظم نریندر مودی نے سومناتھ سوابھیمان پرو میں شرکت کی تھی، جس کا اہتمام مندر پر پہلے حملے کو 1000 سال مکمل ہونے کے سلسلے میں کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نے سومناتھ کو بھارت کی تہذیبی قوت اور مضبوطی کی علامت قرار دیا۔ جناب مودی نے کہا کہ مندر کے سفر سے تباہی سے لے کر تخلیق تک کی ایک تحریک کی عکاسی ہوتی ہے اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بار بار کے حملوں اور مشکلات کے بعد بھی کس طرح عقیدہ اور ثقافت برقرار رہ سکتے ہیں۔ وزیراعظم نے آزادی کے بعد مندر کی تعمیر نو میں بھارت کے مرد آہن سردار ولبھ بھائی پٹیل کے رول کو یاد کیا۔ جناب مودی نے کہا کہ سردار پٹیل کا یہ ماننا تھا کہ سومناتھ کی تعمیر نو ایک قومی فرض ہے۔ وزیر اعظم نے سومناتھ کی داستان کو سرکار کے وکاس بھی وراثت بھی نظریے کے ساتھ منسلک کیا، جس میں وراثت کو محفوظ رکھتے ہوئے ترقی پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ مندر کی تاریخ سے وابستہ دلیری اور قربانی کے اعزاز کے سلسلے میں اگلے 1000 دن کے لیے سومناتھ میں خصوصی پوجا ارچنا کی جائے گی۔ جناب مودی نے ہم وطنوں پر بھی زور دیا کہ وہ سومناتھ جائیں اور بقول ان کے ملک کی تہذیب کے اٹوٹ جذبے کو محسوس کریں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔
امریکہ کی تجارتی امور سے متعلق ایک وفاقی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے 10%

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاشوانی ہے, شب کے 9:15 ہو چکے ہیں. اب اردو سروس کی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن AIR اور DD فری ڈش پر دستیاب ہیں. اب ایک نظر شب کے 1 بجے تک جاری رہنے والی تیسری مجلس کی نشریات پر.

سامعین، اب سے کچھ دیر بعد شب کے 9:20 پر ایک فنکار سلسلے کے تحت آپ چند غیر فلمی غزلوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ 9:45 پر حسب معمول خبریں نشر کی جائیں گی اور 9:55 پر صحت سے متعلق چند باتیں پیش ہوں گی۔ رات 10 بجے سنیے گا مشاعرہ، فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد آپ سنتے ہیں شب کے 10:30 سے 11:30 تک۔ دوران پروگرام شب کے 11 بجے خبریں برصغیر سے کا بلٹن نشر ہوگا۔

آمین. ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے خمار بارہ بانکوی کا کلام. ایک فنکار پروگرام کی آخری پیشکش بہادر شاہ ظفر کی یہ خوبصورت غزل سرا ہے اما گرگ.

سامعین، ابھی آپ بہادر شاہ ظفر کی غزل سے چند اشعار سماعت فرما رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام ایک فنکار اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 9:45 ہوا چاہتے ہیں، اب خبریں نشر کی جائیں گی۔

وزیر دفاع راجنا سنگھ نے آج کہا کہ ملک کی بااختیاری اور سلامتی سرحدوں کی حفاظت تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ یہ معاشرے، ماحولیات اور شہریوں کی سلامتی سے بھی وابستہ ہے۔ نئی دلی میں بھارتی فوج کے ساتھ پہاڑی علاقوں میں بچاؤ کاروائی سے متعلق مہم ترنگا ماؤنٹین ریسکیو کے 10 سال مکمل ہونے کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب راجنا سنگھ نے زور دے کر کہا کہ ایک بااختیار بھارت وہ ہے جہاں سرحدیں محفوظ ہوں، سماجی برادریاں پر اعتماد ہوں اور آفات کے وقت ہر ایک کی زندگی کی حفاظت یقینی ہو۔ جناب سنگھ نے مزید کہا کہ ہمالیہ ہے جیسے حساس اور دور دراز خطوں میں ترنگا ماؤنٹین ریسکیو محض بچاؤ کاروائی تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ ملک کی مسلح افواج، مقامی برادریوں کے بھروسے اور قومی پائیداری کے لیے ایک مضبوط ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک بھر میں گھریلو ایل پی جی کی سپلائی مستحکم ہے اور کسی بھی ڈسٹریبیوٹر کی جانب سے ایل پی جی کا ذخیرہ ختم ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ نئی دلی میں ایک بین وزارتی میٹنگ میں خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ گھریلو صارفین کو گیس کی کوئی قلت نہ پیش آئے اور مغربی ایشیا میں بدلتے حالات کے پیش نظر قیمتیں مستحکم رہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ دو دنوں میں 87 لاکھ گیس بکنگ ہوئی جن میں سے 57 لاکھ گیس سلنڈر صارفین تک پہنچا دیے گئے۔ بھارت اور سنگاپور نے اہم شراکت داروں کے طور پر دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ بھارت اور سنگاپور کے درمیان دہشت گردی اور جرائم سے مقابلہ کرنے سے متعلق مشترکہ ورکنگ گروپ کی 5ویں میٹنگ گزشتہ روز نئی دلی میں منعقد ہوئی۔ مشترکہ ورکنگ گروپ نے سرحد پار کی دہشت گردی سمیت ہر طرح اور ہر شکل میں دہشت گردی کے مکمل طور پر اور سختی کے ساتھ مذمت کی، نیز دہشت گردی کے تئیں صفر برداشت کے اصول کا اعادہ کیا۔ جے ڈبلیو جی نے دہشت گردوں اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل 1267 پابندیوں کی کمیٹی کے ذریعے قرار دیے گئے دہشت گردی کے گروپوں کے خلاف کارروائی کرنے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ اس سے سرحد پار کے خطروں کا بر وقت اور مؤثر طور پر جواب دینے کے لیے کارروائی میں اضافہ کرنے کی غرض سے معلومات مشترک کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت سے بھی اتفاق کیا۔ سومناتھ مندر کی تعمیر نو کی 75ویں سالگرہ منانے کے لیے سومناتھ امرت پرو منایا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی سومناتھ کے پربھاس پاٹن میں اس مہینے کی 11 تاریخ کو سومناتھ امرت پرو میں شرکت کریں گے۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے گجرات کے وزیر جیتو بھائی واگھانی نے کہا کہ وزیر اعظم تریوینی ہیلی پیڈ سے ویر حمیر جی گوہل کے مجسمے تک 1 کلومیٹر طویل میگا روڈ شو کی قیادت کریں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ اتوار کے روز نئی دلی میں ممکنہ سیلاب اور گرمی کی لہر کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ملک کی تیاری سے متعلق ایک اعلی سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ یہ اعلی سطحی جائزہ فعال حکمرانی، شہریوں پر مرکوز قدرتی آفات کا بندوبست اور قدرتی آفات سے مقابلہ کرنے والے بھارت کی تعمیر کے تئیں حکومت کے مصمم عہد کی عکاسی کرتا ہے۔ شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے اطلاع دی ہے کہ ایئر انڈیا کی پرواز AI-171 کے المناک حادثے کی حتمی تحقیقاتی رپورٹ آخری مراحل میں ہے اور توقع ہے کہ اسے 1 ماہ کے اندر جاری کر دی جائے گی۔ آج گاندھی نگر میں جیفٹ سٹی میں ایئر کرافٹ لیزنگ اور فائنینسنگ سمٹ کے موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ طیارے حادثے کی تحقیقاتی ایجنسی مکمل اور شفاف تحقیقات کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے ہدایت جاری کی ہے کہ قومی تحقیقاتی ایجنسی کے ذریعے چھان بین کیے جا رہے معاملات سے متعلق 10 سے 15 زیر التوا مقدمات کو نمٹانے کے لیے کم سے کم ایک خصوصی عدالت قائم کی جانی چاہیے۔ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوائے مالا باغچی پر مشتمل ایک بینچ نے کہا کہ خصوصی عدالتیں 1 ماہ کے اندر قائم کی جانی چاہیے۔ مرکزی وزارت صحت نے ہنٹا وائرس کے معاملات کے کم عالمی خطرے کے جائزے کے پیش نظر احتیاطی نگرانی کے اقدامات فعال کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزارت صحت کروز شپ ایم وی ہونڈیس پر ہنٹا وائرس انفیکشن کے رپورٹ شدہ معاملات سے متعلق بدلتی ہوئی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ بھارت کی سمرنجیت کور آج شنگھائی میں کھیلے گئے تیراندازی عالمی کپ اسٹیج 2

0: دوا نکلا آرزو خواب دیکھنے کی تھی،
1: آرزو خواب
0: دیکھنے کی تھی اور حصے میں رت جگہ نکلا.
1: اچھا
0: آرزو خواب دیکھنے کی تھی
2: اور حصے میں،
0: شکریہ،
2: بہت اچھے چہرے،
0: بہت شکریہ. آرزو خواب دیکھنے کی تھی اور حصے میں رت جگہ نکلا، اور حصے میں رت جگہ نکلا. دور ہوتا نہیں اکیلا پن، میرا پسند ہے شیر جاوید بھائی، دور ہوتا نہیں اکیلا پن، میں بھی کس راستے پہ آ نکلا. دور ہوتا نہیں اکیلا پن،
2: میں بھی کس راستے،
0: دور ہوتا نہیں اکیلا پن، میں بھی کس راستے پہ آ نکلا، میں بھی کس راستے پہ آ نکلا. میں تجھے باوفا سمجھتا تھا،
1: میں تجھے
0: باوفا سمجھتا تھا، یار تو بھی تو بے وفا نکلا.
1: اچھا بھائی،
0: میں تجھے با وفا سمجھتا تھا،
2: یار
0: تو بھی تو بے وفا نکلا. اور اس کے میرے مزاج میں کاشف، مطلب اس کے میرے مزاج میں کاشف، کتنی صدیوں کا فاصلہ نکلا.
1: بہت اچھا،
0: اس کے میرے مزاج میں کاشف، کتنی صدیوں کا فاصلہ نکلا، کتنی صدیوں کا فاصلہ نکلا. غزل کا مطلب پیش خدمت. پھر اپنے درد میں محسوس کی کمی میں نے، پھر اپنے درد میں محسوس کی کمی میں نے، یہ کس کا نام لیا تھا ابھی ابھی میں نے.
1: اچھا بھائی، بہت اچھا ہے.
0: پھر اپنے درد میں محسوس کی کمی میں نے، یہ کس کا نام لیا تھا ابھی ابھی میں نے. اور وہ جس چراغ نے دنیا کو کر دیا روشن، وہ جس چراغ نے دنیا کو کر دیا روشن، اسی چراغ سے پائی ہے روشنی میں نے.
1: بہت اچھا ہے.
0: اسی چراغ سے پائی ہے روشنی میں نے. اور تیرے بغیر میں کچھ بھی نہیں مگر پھر بھی، تیرے بغیر میں کچھ بھی نہیں مگر پھر بھی، تیرے خلاف ہی سوچا ہے زندگی میں نے.
1: اچھا بھائی،
0: تیرے بغیر میں کچھ بھی نہیں مگر پھر بھی، تیرے خلاف ہی سوچا ہے زندگی میں نے. میں اپنے خواب کی تعبیر کیسے پوچھوں گا، میں اپنے خواب کی تعبیر کیسے پوچھوں گا، ادھورا خواب ہی دیکھا ہے آج بھی میں نے. میں اپنے خواب کی تعبیر کیسے پوچھوں گا، ادھورا خواب ہی دیکھا ہے آج بھی میں نے. میں جانتا ہوں سمندر خلاف ہے میرے، میں جانتا ہوں سمندر خلاف ہے میرے، اسی لیے تو چھپائی ہے تشنگی میں نے.
1: اچھا،
0: میں جانتا ہوں سمندر خلاف ہے میرے، اسی لیے تو چھپائی ہے تشنگی میں نے. بہت شکریہ.
1: سامعین، ابھی آپ سلیم کاشف صاحب کو سماعت فرما رہے تھے، اپنی خوبصورت و معیاری غزلوں سے ہمیں نواز رہے تھے. آئیے، میں درخواست گزار ہوں محترمہ کرن یادو صاحبہ سے کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں نوازیں.
3: غزل کا مطلب دو شعر حاضر ہے. یاد ان کی ایسے ذہن میں مہکے کبھی کبھی،
1: یاد ان
2: کی ایسے ذہن میں مہکے کبھی کبھی،
3: یاد ان کی ایسے ذہن میں مہکے کبھی کبھی، بارش کے بعد مہکے جو مٹی کبھی کبھی،
2: بارش کے بعد مہکے جو مٹی کبھی،
3: یاد ان کی ایسے ذہن میں مہکے کبھی کبھی، بارش کے بعد مہکے جو مٹی کبھی کبھی. یہ اور بات راستہ کانٹوں بھرا ہے آج،
1: یہ اور بات راستہ کانٹوں بھرا ہے آج،
3: یوں تو بچھے ہے راہ میں گل بھی کبھی کبھی.
2: اچھا شعر،
3: بہت شکریہ.
1: بچھے ہیں
3: گل بھی، یہ اور بات راستہ کانٹوں بھرا ہے آج، یوں تو بچھے ہے راہ میں گل بھی کبھی کبھی. شعر سنے گی، ہر دم گلوں کا ساتھ ہے پر اس کے بعد بھی، ہر دم گلوں کا ساتھ ہے پر اس کے بعد بھی، مایوس ہو ہی جاتی ہے تتلی کبھی کبھی. ہر دم، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. ہر دم گلوں کا ساتھ ہے پر اس کے بعد بھی، مایوس ہو ہی جاتی ہے تتلی کبھی کبھی. بہت شکریہ. ایک غزل کی اور چند اشعار دیکھے. نہ شکوا ہے کوئی دل میں نہ کوئی بھی شکایت ہے،
2: نہ شکوا ہے کوئی دل میں نہ کوئی بھی شکایت ہے،
3: میرے دل میں تجھے لے کر محبت ہی محبت ہے. ستم کر کے وہ ہنستے ہیں نیا کچھ بھی نہیں اس میں،
1: ستم کر کے وہ ہنستے ہیں نیا کچھ بھی نہیں اس میں،
3: کسی مجبور پر ہنسنا پرانی ان کی عادت ہے. بہت شکریہ. ستم کر کے وہ ہنستے ہیں نیا کچھ بھی نہیں اس میں، کسی مجبور پر ہنسنا پرانی ان کی عادت ہے. और शेर सुने मेरा दिल तोड़ कर बोला।

0: انگنت جزیرے ہیں ساحلوں پر بکھری ہیں سیپیاں خیالوں کی, ساحلوں پہ بکھری ہیں سیپیاں خیالوں کی, جن میں منتشر جانا بے شمار موتی ہیں, جن میں منتشر جانا بے شمار موتی ہیں. آگ کے دریچے میں تم نے جو سجایا تھا, آگ کے دریچے میں تم نے جو سجایا تھا بات اس دیے کی ہے, آگ کے دریچے میں تم نے جو سجایا تھا بات اس دیے کی ہے, چھوٹے سے گلے کی ہے, چھوٹے سے گلے کی ہے جو لہو کی خلوت میں چور بن کے آتا ہے.
1: اچھا, جو لہو کی خلوت میں,
0: جو لہو کی خلوت میں چور بن کے آتا ہے, لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے, لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے. زندگی سے لمبی ہے رات رت جگے کی ہے, زندگی سے لمبی ہے رات رت جگے کی ہے, راستے میں کیا کہتے بات تخلیے کی ہے, راستے میں کیا کہتے بات تخلیے کی ہے, تخلیے کی باتوں میں خاموشی اضافی ہے, تخلیے کی باتوں میں خاموشی اضافی ہے, پیار کرنے والوں کی ایک نگاہ کافی ہے, پیار کرنے والوں کی ایک نگاہ کافی ہے, ہو سکے تو سن جاؤ, ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں, ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں, تم سے کیا کہوں جانا اس قدر جھمیلے میں,
2: بہت اچھی,
0: تم سے کیا کہوں جانا اس قدر جھمیلے میں. اب ایک غزل ترنم سے سماعت فرما لیں. محبت میں

0: کر بھلائیوں دل کے زخموں کی نمائش کون کرتا ہے بھلائیوں دل کے زخموں کی
1: نمائش کون کرتا ہے.

0: سامعین، افت زری صاحبہ کے اس کلام کے ساتھ ہی آج کا یہ مشاعر اختتام پذیر ہوتا ہے. میں آخر میں آج شریک ہونے والے شعرا کے اسماء گرامی ایک بار آپ کو پھر ذہن نشین کرا دوں. محترمہ افت زری صاحبہ، کرن یادو صاحبہ، محترم سلیم کاشف صاحب اور آپ کا قادم جاوید مشیری.
1: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے مشاعرہ. آج کی اس بزم سخن میں جن شعرا نے اپنا کلام پیش کیا ان میں جناب سلیم کاشف، محترمہ کرن یادو، محترمہ افت زرین اور نظامت کر رہے تھے محترم جناب جاوید مشیری صاحب. تو آج کا یہ پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کی ترتیب و پیشکش تھی جناب انتظار سیفی صاحب کی. اور اب اپنے میزبان یعنی خصال مہدی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
2: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے مشاعرہ. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں. شب کے 10:30 ہو چکے ہیں. یہ وقت ہوتا ہے آپ کے پسندیدہ پروگرام تامل ارشاد کا. میزبان محمد عمران کا پیار بھرا آداب قبول کیجیے.

شاد پروگرام کا پہلا نغمہ آپ نے سنا فلم پروفیسر سے، آوازیں تھیں محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی، نغمہ نگار حسرت جے پوری طرز بنائی تھی شنکر جے کشن نے، اور منتظر تھے آپ سبھی دوست۔ ملان پور داخا سے

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے میرے محبوب فلم سے یہ دو گانا، محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں۔ اس نغمے کو آپ دوستوں نے بھی سننا چاہا تھا۔ رام لتن ٹاکیز کنڈرواڑی سے گنگا دھک سوانکر، وجے لکشمی سوانکر، اور گاؤں جکھوت سے شمبھو دیال کھٹک، ویملا دیوی اور دیپک کمار کھٹک، کھانچی پیر ادے پور سے جبار محمد، نجیب خان اور اشرف خان، کولکا بلائی چھتیس گڑھ سے پرتاپ پانڈے اور ریکھا پانڈے، بلرام گیٹ کاسگن سے ایم اسلم سیفی، زبن شاہ بیگم اور محمد اشراف، محمد وامک اور محمد تاجدار، علی گڑھ اتر پردیش سے، بیر شہر مہاراشٹر سے نند کشور گھٹے، انجلی کروا اور بالا صاحب کروا، پرمیلا گنج الوٹ ضلع رتلام مدھیہ پردیش سے بلونت کمار ورما، راجو بھائی ورما اور اتل کمار ورما، کالج روڈ گنج ڈنڈوارا سے محمد رضوان خواجہ اور یشرا خان، اوپر کوٹ محلہ چکھنڈی بلند شہر سے محمد سید عباسی، نگہت پروین عباسی اور شہنواز سرفراز عباسی، تلنگانہ نظام آباد سے شیخ اللہ بخش، بیبی بیگم ربیہ شیخ اور شیخ رحمنا، جنکشن پلاٹ راجکوٹ سے پربھو داس کوٹیچا، اور آج آپ نے ہنسا بین کوٹیچا کا نام لکھنا بھول گیا شاید، اور ان کے لئے خانہ گاؤں نتھانا پنجاب سے ہرجندر

0: اشیات کی لعنت کے مکمل خاتمے کے واحد مقصد کے تئیں کام کرنے کے لیے کہا۔ بینچ نے پنجاب پولیس کی یہ کہتے ہوئے نکتہ چینی کی کہ وہ شہرت کے لیے چھوٹے جرائم کے مرتکب افراد کو پکڑنے پر توجہ مرکوز کرتی ہے، جبکہ منشیات کی ناجائز تجارت کرنے والے بڑے مجرم آزاد گھومتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ہدایت جاری کی ہے کہ قومی تحقیقاتی ایجنسی کے ذریعے چھانبین کیے جا رہے معاملات سے متعلق 10 سے 15 زیر التوا مقدمات کو نمٹانے کے لیے کم سے کم ایک خصوصی عدالت قائم کی جانی چاہیے۔ چیف جسٹس سوریا کانت اور جسٹس جوائے مالا باغچی پر مشتمل ایک بینچ نے کہا کہ یہ خصوصی عدالتیں ایک ماہ کے اندر قائم کی جانی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیتے ہوئے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران ہدایت جاری کی کہ ان خصوصی عدالتوں کو کوئی اور کیس نہیں سونپا جائے گا اور مقدمے کی کارروائی یومیہ بنیاد پر کی جائے گی۔ بھارت اور سنگاپور نے اہم شراکت داروں کے طور پر دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ بھارت اور سنگاپور کے درمیان دہشت گردی اور جرائم سے مقابلہ کرنے سے متعلق مشترکہ ورکنگ گروپ کی 5ویں میٹنگ گزشتہ روز نئی دلی میں منعقد ہوئی۔ مشترکہ ورکنگ گروپ نے سرحد پار کی دہشت گردی سمیت ہر طرح اور ہر شکل میں دہشت گردی کی مکمل طور پر اور سختی کے ساتھ مذمت کی، نیز دہشت گردی کے تئیں صفر برداشت کے اصول کا اعادہ کیا۔ جے ڈبلیو جی نے دہشت گردوں اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل 1267 پابندیوں کی کمیٹی کے ذریعے قرار دیے گئے دہشت گردی کے گروپوں کے خلاف کارروائی کرنے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ اس نے سرحد پار کے خطروں کا بروقت اور مؤثر طور پر جواب دینے کے لیے کارروائی میں اضافہ کرنے کی غرض سے معلومات شیئرنگ کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت سے بھی اتفاق کیا۔ مرکزی وزارت صحت نے ہنٹا وائرس کے معاملات کے عالمی خطرے کے جائزے کے پیش نظر احتیاطی نگرانی کے اقدامات فعال کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزارت صحت کروز شپ ایم وی ہونڈیوس پر ہنٹا وائرس انفیکشن کے رپورٹ شدہ معاملات سے متعلق بدلتی ہوئی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ کام امراض کی روک تھام سے متعلق قومی مرکزی این سی ڈی سی انٹیگریٹڈ ڈیزیزز سرویلنس پروگرام، صحت کی عالمی تنظیم ڈبلیو ایچ او اور صحت کے دیگر بین الاقوامی صحت حکام کے تعاون سے کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک بھر میں گھریلو ایل پی جی کی سپلائی مستحکم ہے اور کسی بھی ڈسٹریبیوٹر کی جانب سے ایل پی جی کا ذخیرہ ختم ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ نئی دلی میں ایک بین وزارتی میٹنگ میں خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ گھریلو صارفین کو گیس کی کوئی قلت نہ پیش آئے اور مغربی ایشیا میں بدلتے حالات کے پیش نظر قیمتیں مستحکم رہیں۔ بھارت کی سمرنجیت کور آج شانگھائی میں کھیلے گئے تیراندازی عالمی کپ سٹیج 2 میں خواتین کے ریکرو انفرادی مقابلے کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ سمرنجیت کور کوارٹر فائنل میں اپنی چینی تائپی حریف فینگ یو جھو کو سیدھے سیٹوں میں 0 کے مقابلے 6-0 سے شکست دے کر اپنے پہلے ورلڈ کپ تمغے سے صرف ایک جیت کی دوری پر پہنچ گئی ہیں۔ اب سیمی فائنل میں سمرنجیت کور کا مقابلہ عالمی نمبر 1 جنوبی کوریا کی کم چی یونگ سے ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ سوبھیندو ادھیکاری مغربی بنگال کے پہلے بی جے پی کے وزیر اعلی ہوں گے۔ حلف برداری کی تقریب کل صبح کولکتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں ہوگی۔ ٹی وی کے سربراہ سی جوزف وجے کو کانگریس، وی سی کے، آئی یو ایم ایل اور بائیں بازو کی پارٹیوں کی حمایت حاصل ہو گئی ہے۔ وہ کل تمل ناڈو کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیں گے۔ سپریم کورٹ نے پنجاب میں منشیات کی بڑھتی ہوئی لعنت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس نے ریاست کی پالیسی میں بنیادی تبدیلی اور غیر قانونی منشیات کی تجارت کرنے والے بڑے تاجروں کو گرفتار کرنے پر زور دیا۔ بھارت اور سنگاپور نے دہشت گردی سے مقابلہ کرنے میں معلومات شیئرنگ کو بڑھانے سے اتفاق کیا ہے اور تیراندازی میں سمرنجیت کور شانگھائی میں عالمی کپ سٹیج 2 میں خواتین کے ریکرو مقابلے کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ ہم اپنے تمام سامعین کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتے ہیں۔ پیش پروگرام تامل ارشاد کے باقی نغمے۔

آئیے سامعین اب سنتے ہیں طلعت محمود کی آواز میں یہ نغمہ فلم ایک گاؤں کی کہانی سے. اس نغمے کی موسیقی ترتیب دی ہے سلیل چودھری نے اور پسند کیا ہے آپ سبھی دوستوں نے. سٹی سینٹر کھنڈوا سے بھائی منو سین، پونم سین اور دیپک سین، اور سلاحی سوک نہا نیپال سے ارون کمار شرما، رینو دیوی شرما اور راہل کمار شرما، پنجو سرائے سنبھل سے چھوٹے انصاری، عالم انصاری اور اسد انصاری، نہرو پارک نظام آباد تلنگانہ سے عزیز بھائی، متن بھائی اور شیخ چاند، وائٹ فیلڈ بنگلورو سے بھارت بھوشن اور انجو شریواستو، راج نگر کانتی نکیتن سے کشیشور کانتی نکیتن، ماسٹر رودر گپتا اور میرٹ کینٹ سے دگ درشن اور کویتا گوڑ، اور اس نغمے کو پسند کیا کنیرا محلہ پٹیالہ سے مکیش بتا، نیلم بتا اور نہارکا نے، رگھو نگر سے دلاور خان، حسین بانو اور علی زنایاب کی یہ پسند اور سننے کے خواہش مند.

آئیے سامعین سنتے ہیں شکیل بدایونی کا لکھا نغمہ جس کی طرز بنا ہے نوشاد نے. فلم ہے مغل اعظم, آواز لتا منگیشکر کی. پسند ہے آپ سبھی دوستوں کی. راجدھانی رائے پور سے نیلو میگھ نیلم, ڈاکٹر وندنا کمار اور بٹو کمار. چھتیس گڑھ پلاری سے پرکاش ورما, نکھل ورما اور یشسوی ورما. بھٹاپارہ سے بچ کمل, موتی لال اور وسن ویرگو. راہل بنسوڑ, سمک بنسوڑ اور شرن بنسوڑ آب ہیں لمنی نگر اکولا سے. ریشمی نگری مبارک پور اعظم گڑھ سے جاوید اختر, راہی شمس القمر اور بیگم رخسار. باندرہ ارما کوٹ ممبئی ایسٹ سے شاہین پروین سونم, ماری آیت شیخ اور محمد عریف شیخ. اور اکولا مہاراشٹر سے یہ ہے رمیش کاملے, دیویانی اور گنیش کاملے. ماڈل ٹاؤن کرنال سے سدھیر نوتن, سنیتا جین اور سنیتا شرما. آکسیجن پارک راہل نگر امراوتی سے سدھارتھ گونڈانی, ارسرات گونڈانی اور ہیرمن شنڈے. گاندھی گرام راج گجرات سے پروین سونی, کلاوتی سونی اور پرتھم سونی. ناگچون روڈ سنجے کالونی کھنڈوا سے عبدالغفار ڈاور, حسن نصیب, عبدالحق ڈاور اور زار الحق ڈاور. اور جوان نگر درگ سے آر سی کانوڑے کرونا اور بپل کانوڑے. اور جناب یہ ہے دمن گاؤں مہاراشٹر سے سمرتھ دادا دیوٹھے پاٹل, بھگوت دیوٹھے پاٹل اور شریمتی لکشمی دیوٹھے پاٹل. رگھویر نگر دلی سے ظفر مزم شیخ, فلک تبسم شیخ اور بی بی علی سباس شیخ. اور سامعین سنیے اپنی پسند کا یہ نغمہ فلم مغل اعظم سے, اور اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا تامل ارشاد پروگرام ختم کرنے کے اپنے میزبان محمد عمران کو دیجیے اجازت.

0: سامعین، ابھی آپ جعفر حسین خان اور ساتھیوں سے نعتیہ قوالی سن رہے تھے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12 بج چکے ہیں. یہ وقت ہوتا ہے عالمی خبروں کے بلیٹن کا.
1: آداب، یہ آکاشوانی ہے. اب آفر خان خان سے عالمی خبریں سنیے. بھارت اور سنگاپور نے دہشت گردی سے مقابلہ کرنے میں معلومات شیئرنگ کو بڑھانے سے اتفاق کیا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا کہ ملک کی با اختیاری اور سلامتی سرحدوں کی حفاظت تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے، ماحولیات اور شہری

0: منشیات کی لت لگنے کے سبب کھو دیا۔ بینچ نے کہا کہ منشیات کی لانت اس حد پر پہنچ گئی ہے کہ جہاں مرکزی حکومت کی مداخلت ضروری ہو سکتی ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا نے ریاست اور مرکزی ایجنسیوں سے منشیات کی لانت کے مکمل خاتمے کے واحد مقصد کے تئیں کام کرنے کے لیے کہا۔ بینچ نے پنجاب پولیس کی یہ کہتے ہوئے نکتہ چینی کی کہ وہ شہری شہرت کے لیے چھوٹے جرائم کے مرتکب افراد کو پکڑنے پر توجہ مرکوز کرتی ہے، جبکہ منشیات کی ناجائز تجارت کرنے والے بڑے مجرم آزاد گھومتے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے ہنٹا وائرس کے معاملات کے عالمی خطرے کے جائزے کے پیش نظر احتیاطی نگرانی کے اقدامات فعال کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزارت صحت کروز شپ ایم وی ہونڈیوس پر ہنٹا وائرس انفیکشن کے رپورٹ شدہ معاملات سے متعلق بدلتی ہوئی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ انڈونیشیا میں آتش فشاں پہاڑ ڈوکونو کے پھٹنے کے واقعے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ بچاؤ کارکنان نے آتش فشاں کی زد میں آنے والے 20 کوہ پیما کے گروپ میں سے سبھی کو ڈھونڈ لیا ہے۔ پولیس کے مطابق 15 زخمی افراد کو اسپتال لے جایا گیا ہے۔ اہلکاروں نے کہا کہ پابندی کے باوجود کوہ پیما کا یہ گروپ پہاڑ پر چڑھ رہا تھا۔ ڈوکونو انڈونیشیا کا سب سے فعال آتش فشاں پہاڑ ہے اور سیاحوں اور کوہ پیما افراد میں کافی معروف ہے۔ حکومت میں ایک بین وزارتی میٹنگ میں خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ گھریلو صارفین کو گیس کی کوئی قلت نہ پیش آئے اور مغربی ایشیا میں بدلتے حالات کے پیش نظر قیمتیں مستحکم رہیں۔ اراضی سائنسز کی وزارت نے سائنس آب و ہوا سے متعلق تحقیق اور اختراع میں بھارت برطانیہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے لیے برطانیہ کے تحقیق اور اختراع کے مندوبین کے ساتھ ایک میٹنگ کا انعقاد کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں وزارت نے کہا کہ ان کے تبادلہ خیال میں طویل مدتی شراکت داری کو اجاگر کیا گیا، جس نے با اثر سائنسی اقدامات اور اختراع پر مبنی حل میں مدد کی ہے۔ بھارت کے زر مبادلہ کے ذخائر میں 7.7 ارب امریکی ڈالر کی کمی واقع ہوئی ہے اور یکم مئی کو ختم ہوئے ہفتے میں یہ 690 ارب امریکی ڈالر تک پہنچ گیا۔ بھارتی ریزرو بینک کے مطابق سونے کے ذخائر میں 5 ارب امریکی ڈالر کی کمی ہوئی اور یہ 115 ارب امریکی ڈالر رہ گیا۔ بھارت کی سمرنجیت کور کل شانگھائی میں کھیلے گئے تیراندازی عالمی کپ سٹیج 2 میں خواتین کے ریکرو انفرادی مقابلے کے سیمی فائنل میں پہنچ گئیں۔ سمرنجیت کور نے کوارٹر فائنل میں اپنی چینی تائپی حریف فینگ یو یو کو سیدھے سیٹوں میں 6-0 سے شکست دے کر اپنے پہلے ورلڈ کپ تمغے سے صرف ایک جیت کی دوری پر پہنچ گئی ہیں۔ اب سیمی فائنل میں سمرنجیت کور کا مقابلہ عالمی نمبر 1 جنوبی کوریا کی کم چائی یونگ سے ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں پر پھر۔ بھارت اور سنگاپور نے دہشت گردی سے مقابلہ کرنے میں معلومات شیئرنگ کو بڑھانے سے اتفاق کیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا کہ ملک کی با اختیاری اور سلامتی سرحدوں کی حفاظت تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے، ماحولیات اور شہریوں کی سلامتی سے بھی وابستہ ہے۔ سویندو ادھیکاری مغربی بنگال کے پہلے بی جے پی کے وزیر اعلی ہوں گے۔ حلف برداری کی تقریب آج صبح کولکتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں ہوگی۔ سپریم کورٹ نے پنجاب میں منشیات کی بڑھتی ہوئی لانت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس نے ریاست کی پالیسی میں بنیادی تبدیلی اور غیر قانونی منشیات کی تجارت کرنے والے بڑے تاجروں کو گرفتار کرنے پر زور دیا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ کلاس کی موسیقی کے بزم میں لیجے سامعین، اب سنیے ستار پر بجایا ہوا راگ شدھ سارنگ۔ فنکار ہیں راجیو جناردن۔

سامعین، ابھی آپ کلاس کی موسیقی کے بزم میں سیتار پر بجایا ہوا راگ شدھ سارنگ سن رہے تھے. فنکار تھے راجیب جناردن. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں. شب کے 12:30 ہو چکے ہیں. یہ وقت ہوتا ہے سدا بہار فلمی نغموں کے پروگرام آخری شب کا. پیش ہیں چند سدا بہار فلمی نغمے.

آخری شب پروگرام کا پہلا نغمہ آپ نے سنا، فلم درد سے آواز تھی اما دیوی کی، شکیل بدایونی کے بول کو موسیقی سے سجایا تھا نوشاد نے۔ لیجیے اب سنیے مکیش کی آواز میں یہ نغمہ فلم انداز سے۔ مجنو سلطان پوری نے اس نغمے کو قلم بند کیا اور موسیقی ترتیب دی ہے نوشاد نے۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے محمد رفیع کو فلم ایکٹریس میں. اس نغمے کی موسیقی ترتیب دی تھی نخشب جاراچوی نے. جب سنیے لتا منگیشکر کی آواز میں یہ نغمہ. فلم ہے داغ. شیلندر کے بول کو موسیقی سے سجایا ہے شنکر جے کشن نے.

0: چیف جسٹس آف انڈیا نے ریاست اور مرکزی ایجنسیوں سے منشیات کی لعنت کے مکمل خاتمے کے واحد مقصد کے تئیں کام کرنے کے لیے کہا۔ بینچ نے پنجاب پولیس کی یہ کہتے ہوئے نکتہ چینی کی کہ وہ شہرت کے لیے چھوٹے جرائم کے مرتکب افراد کو پکڑنے پر توجہ مرکوز کرتی ہے، جبکہ منشیات کی ناجائز تجارت کرنے والے بڑے مجرم آزاد گھومتے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے ہنٹا وائرس کے معاملات کے عالمی خطرے کے جائزے کے پیش نظر احتیاطی نگرانی کے اقدامات فعال کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزارت صحت کروز شپ ایم وی ہونڈیوس پر ہنٹا وائرس انفیکشن کے رپورٹ شدہ معاملات سے متعلق بدلتی ہوئی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ انڈونیشیا میں آتش فشاں پہاڑ ڈوکونو کے پھٹنے کے واقعے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ بچاؤ کارکنان نے آتش فشاں کی زد میں آنے والے 20 کوہ پیما کے گروپ میں سے سبھی کو ڈھونڈ لیا ہے۔ پولیس کے مطابق 15 زخمی افراد کو اسپتال لے جایا گیا ہے۔ اہلکاروں نے کہا کہ پابندی کے باوجود کوہ پیما کا یہ گروپ پہاڑ پر چڑھ رہا تھا۔ ڈوکونو انڈونیشیا کا سب سے فعال آتش فشاں پہاڑ ہے اور سیاحوں اور کوہ پیما افراد میں کافی معروف ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک بھر میں گھریلو ایل پی جی کی سپلائی مستحکم ہے اور کسی بھی ڈسٹریبیوٹر کی جانب سے ایل پی جی کا ذخیرہ ختم ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ نئی دلی میں ایک بین وزارتی میٹنگ میں خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ گھریلو صارفین کو گیس کی کوئی قلت نہ پیش آئے اور مغربی ایشیا میں بدلتے حالات کے پیش نظر قیمتیں مستحکم رہیں۔ بھارت کی سمرن جیت کور کل شانگھائی میں کھیلے گئے تیراندازی عالمی کپ سٹیج 2 میں خواتین کے ریکرو انفرادی مقابلے کے سیمی فائنل میں پہنچ گئیں۔ سمرن جیت کور نے کوارٹر فائنل میں اپنی چینی تائپئی حریف فینگ یو جو کو سیدھے سیٹوں میں 0 کے مقابلے 6-0 سے شکست دے کر اپنے پہلے ورلڈ کپ تمغے سے صرف ایک ہی جیت کی دوری پر پہنچ گئیں۔ اب سیمی فائنل میں سمرن جیت کور کا مقابلہ عالمی نمبر 1 جنوبی کوریا کی کم چی یونگ سے ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور سنگاپور نے دہشت گردی سے مقابلہ کرنے میں معلومات شیئرنگ کو بڑھانے سے اتفاق کیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کل کہا کہ ملک کی با اختیاری اور سلامتی سرحدوں کی حفاظت تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے، ماحولیات اور شہریوں کی سلامتی سے بھی وابستہ ہے۔ سوبیندو ادھیکاری مغربی بنگال کے پہلے بی جے پی کے وزیر اعلی ہوں گے۔ حلف برداری کی تقریب آج صبح کولکتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں ہوگی۔ سپریم کورٹ نے پنجاب میں منشیات کی بڑھتی ہوئی لعنت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس نے ریاست کی پالیسی میں بنیادی تبدیلی اور غیر قانونی منشیات کی تجارت کرنے والے بڑے تاجروں کو گرفتار کرنے پر زور دیا۔ اور تیر اندازی میں سمرن جیت کور شانگھائی میں عالمی کپ سٹیج 2 میں خواتین کے ریکرو مقابلے کے سیمی فائنل میں پہنچ گئیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاش وانی ہے۔ شب کا ایک وجہ چاہتا ہے اب اردو سروس کی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشات اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ صبح 9:30 پر ہم اپنی پہلی مجلس کی نشات کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک لے دیجیے ہمیں اجازت۔ خدا حافظ۔ شب بخیر۔ جے ہند۔
2: نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں شکتی سنگھ۔ پشچم بنگال میں بھارتی جنتا پارٹی کے پہلے مکھیہ منتری شبھیندو ادھیکاری آج کولکتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں شپتھ لیں گے۔ کولکتہ میں کل انہیں بھارتی جنتا پارٹی ودھائک دل کا نیتا چنا گیا۔ شری ادھیکاری راجیہ کے پہلے بھاجپا مکھیہ منتری بنیں گے۔ گرہ منتری امت شاہ کی اپستھتی میں پارٹی ودھائک دل کی بیٹھک میں شری ادھیکاری کو نروروھ چنا گیا۔
3: لگ بھگ 8 پرستاو اور سمرتھن پراپت ہوئے ہیں اور سبھی پرستاو اور سمرتھن ایک ہی نام کے ملے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نام کے لیے بھی سب کو سمے دیا گیا، پریاپت سمے دیا گیا، مگر کوئی دوسرا نام نہیں آیا ہے۔ اس لیے کیندریہ پریویکشک کے روپ میں میں شری شبھیندو ادھیکاری جی کو پشچم بنگال ودھان منڈل دل کے نیتا کے روپ میں نرواچت گھوشت کرتا ہوں۔
2: شری شاہ نے کہا کہ پشچم بنگال میں بھاجپا کی جیت ایتیہاسک ہے۔
3: 100 سال کی ویچارک یاترا کے بعد گنگوتری سے گنگا سا